Allah non fecci kam sambaaji ɗiɗi, o ɗon rewo o ɗon worgo. Mo worgo o wiite Sam Bokar Moussa Coumba Bane Birame Dadde, kanko ɓuure sikkaaɓe, o waɗi ujunnaaji temedere, o yi Mamoudou mbiminaama jaggu ɗum ɗo kulɗinira jaybe maaka. Keɗɗo rewo o oɗo wiite Samba Mahamadou Bokar Idrissa Coumba Bane Birame Dadde, walla mbiyaa Oumaru Dougui Aissata Bellal Coumba Saybata, koɓe taaniraaɗo gooto. Temedere e ujunnaaji nogas ene wonde dolokkaaji joyi. Yonaani o wattinimi heen ngaari ma ana ɗo ndi maayataa ndi majjataa. Min njaadi mbuli e weendi jeeri awgaari e weendi waar beeni ngudda ngoore malaandu wudde yare ƴooge sembe loote, o waɗi ujunnaaji jeetati. Min duttidi maasina to wuro tappaangu mbiraangu tappiraangu koltugay dimaaɗi laaltoraangu ɗum ƴam sagataaɓe, o waɗi ujunnaaji capanɗe nayi.

Hund der Ali finde. E yantan da mai yero finde. E foko so be jatta. Abu Alhaji Samba level. E wondu de cerno koli ba nyalaw maaje daara jolof o waddi men biiteni ndam saa.

0: Maya, Maya, Maya. Without a cup of nagar, them was a consumer. Till he gets out of the village and get out. Corporate and have our criminal out of Mazara and our father, Maya. Without a cup of nagar, them was a consumer. Till he gets out of the village and get out. Corporate and have our criminal out of Mazara and our father, Maya.
1: Ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja

0: sugaaɓe jeeɓi ɗo fof kanko kala dia o juuraniɓe semi fo
1: Abou
0: Toulla Sow Toulla Sow noon kanko Demba Coumba yo siftora hen oyo joom suudu mum kaldor Sow ɓe beltinaɓe e nene hen jeggitanie